0: Lipama Gračanice, koja ove godine ponudila raznolik sadržaj za sve uzraste.
1: Info 5.
2: Sutra sunčano i vruće, detaljnije o vremenu izvještaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40, u Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Pratili ste emisiju Info 5, izdanje četvrtak, 27. august. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona i ubistava civila, preminuo je jučer u 85. godini u pritvoru u Hagu. Danas će se ovim povodom javnosti obratiti iz Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, u čijem je pritvoru Mladić preminuo. Ranije su saopćili da su prema statutu i pravilniku o pritvoru pokrenuli stan 2021. godine pravosnažno osuđen za genocid, terorizaciju, sanje stanovništva Sarajeva i druge zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Smrt ratnog zločinca Ratka Mladića izazvala je brojne reakcije. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje Pokret majke enklava Srebrenice i Žepa poručili su da nasljeđe Ratka Mladića jesu žrtve, masovne grobnice, logori, protjerani ljudi, razoreni životi i presude međunarodnih sudova. Naveli su u saopćenju i dodali da zločini za koje je osuđen nisu umrli s njim.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Terra City Insulation DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to operatoru proizvodnji KV srednja stručna sprema više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće. KV ili srednja stručna sprema tehničkog smjera, poželjno ali neobavezno radno iskustvo na poslovima operatera u proizvodnji. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 061 036 034. Prijave slati ili dostaviti lično na adresu Terasit Insulation DOO, branilaca grada BB, 75320 Gračanica ili na e-mail damir.o@terasit.com.
0: Oglasi i obavještenja.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.

28. je augustovski dan, 240. dan godine koji dijelimo sa vama u ovim ranim jutarnjim satima, 6 je sati i 46 minuta. U narednim minutama spomenut ćemo događaje i osobe koji su obilježili ovaj datum kroz historiju. Na današnji dan 1930. godine Sigmund Freud dobio Goetheovu nagradu za doprinos psihologiji i njemačkoj književnoj kulturi. Bio je austrijski neurolog i osnivač psihoanalize. Razvio psihoanalizu kao teorijski i terapijski pristup zasnovan na istraživanju nesvjesnih psihičkih procesa te na liječenju psihičkih poteškoća kroz razgovor između pacijenta i psihoanalitičara. Na današnji dan 1995. godine dogodio se drugi masakr na Markalama u Sarajevu. Masakri na Markalama su dva masakra počinjena nad sarajevskim civilima koje je počinila vojska Republike Srpske tokom opsade Sarajeva za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini.

Hercegovini. Dogodili su se na Markalama u historijskoj jezgri Sarajeva, glavnog grada Bosne i Hercegovine. Drugi masakr na gradskoj tržnici Markale dogodio se na današnji dan, 1995. godine u 11. sati ujutro, sa 5 ispaljenih granata. Istraga Ujedinjenih nacija o masakru vođena je u tajnosti, što je izazvalo špekulacije u medijima o nemogućnosti utvrđivanja lokacije sa koje su granate ispaljene. Ovu špekulaciju po ustaljenom šablonu podržale su srpske vlasti, koje su, kao što su uradile i nakon masakra 1994. demantirale svu odgovornost i optužile vladu Republike Bosne i Hercegovine za bombardovanje vlastitog stanovništva s ciljem izazivanja međunarodnog revolta i moguće intervencije. U stvari, kao što se i saznalo kroz izvještaj za Generalnu skupštinu Ujedinjenih naroda 1999. UNPROFOR je smatrao da su dokazi bili jasni. Tajni izvještaj nedugo nakon događaja utvrdio je da je svih 5 rundi granata ispalila Vojska Republike Srpske. Čim su tehnički i vremenski uvjeti dopustili, a sigurnost Ujedinjenih naroda koji su tada prolazili kroz srpsku teritoriju bila obezbijeđena, započeta je operacija Namjerna sila. David Harland, bivši šef civilnog sektora UN-a u Bosni i Hercegovini, priznao je na suđenju generalu Dragomiru Miloševiću pred Međunarodnim sudom odgovornost za nastanak mita o tome da UNPROFOR nije utvrdio ko je ispalio minobacačke granate koje su dovele do masakra poznato kao Markale 2. Harland je rekao da je taj mit koji se održava već više od desetine godina nastao zbog neutralne izjave tadašnjeg komandanta UNPROFOR-a, generala Ruperta Smitha. On je, naime, na dan Markala 2 izjavio da nije jasno ko je ispalio granate, mada je već imao tehnički izvještaj obavještajnog odjeljenja UNPROFOR-a da je izvan razumne sumnje utvrđeno da su one ispaljene sa položaja vojske Republike Srpske u Lukavici. Harlandova odgovornost je u tome što je upravo on savjetovao generala Smitha da istupi sa neutralnom izjavom kako ne bi alarmirao Srbe, koji bi, da je odmah upro prstom u njih, znali da predstoje vazdušni udari NATO-a na njihove pozicije, što bi ugrozilo bezbjednost snaga UN-a koje su se u tom trenutku nalazila na teritoriji pod kontrolom Vojske Republike Srpske ili na položajima koji bi mogli da budu izloženi odmazdi srpskih snaga. U 18. vijeku na današnji dan 1749. godine rođen je Johann Wolfgang Goethe, njemački književnik i mislilac. Bili su ovo samo neki od događaja koji su obilježili današnji dan kroz historiju, a mi nastavljamo putovanje sa vama ovoga jutra kroz sate jutarnjeg programa.

0: 21. do 25. a 26. je osvećen. Tako da se ove godine navršava 100 godina. Tu će u hramu biti služena sveta arhijerijska liturgija koju će služiti njegovo visoko prosveštenstvo mitropolit Zvončko-Tuzlanski Fotije sa više sveštenika. Poslije ćemo tu da poslije liturgije bit će trokratni ophod oko hrama, lomljenje kolača povodom 500-godišnjice i ručak u povodi hrama. Pola 9 ujutru dolazi mitropolit, u 9 sati je sveta liturgija, pa ona traje od prilike sat i pol, tako da oko pola 12 tu planiramo posluženje za sad sve prisutne svjetske.
1: Pravoslavna crkva u Gračanici sagrađena je 1926. godine. Danas je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Ekonomsko propaganda.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: Vaša koža, najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš doktor Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12K, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18K, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Ekonomsko propaganda.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite Vijesti. Nova školska 2026-27 godina u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona počinje u utorak 1. septembra. Prvo polugodište trajaće do 31. decembra 2026. godine, nakon čega slijedi zimski odmor. Učesnici će na raspustu biti od 1. do 28. januara 2027. dok drugo polugodište počinje 29. januara. Prema školskom kalendaru među neradnim danima su 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, 1. mart, Dan nezavisnosti, zatim 1. i 2. januar povodom nove godine, te 1. i 2. maj međunarodni praznik rada. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine predstavilo je dokument šta poslodavci očekuju od vlasti, koji sadrži konkretne prijedloge i prioritete poslovne zajednice za poboljšanje poslovnog ambijenta. Dokument je

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Govorimo o plesu i njegovom razvoju. Ples je naravno oblik izvedbene umjetnosti koji se sastoji od sekvenciji pokreta sa estetskom i često simboličnom vrijednošću, bilo improviziranih ili namjerno odabranih. Ples se može kategorizirati i opisati svojom koreografijom, repertoarom pokreta, historijskim periodom ili mjestom porijekla. Treba povući važnu razliku između konteksta pozorišnog i participativnog plesa. Iako ove dvije kategorije nisu uvijek potpuno odvojene, obje mogu imati posebne funkcije, bilo društvene, ceremonijalne, takmičarske, erotske, borilačke ili sakralne, liturgijske. Za druge oblike ljudskog pokreta ponekad se kaže da imaju kvalitet

plesa, uključujući borilačke vještine, gimnastiku, navijanje, umjetničko klizanje, sinhronizirano plivanje, marširanje i mnoge druge oblike atletike. Međutim, ples nije ograničen samo na performanse, jer se ples koristi kao oblik vježbe i povremeno kao trening za druge sportove i aktivnosti. Sam ples je također postao sport za neke s plesnim takmičenjima koja se održavaju širom svijeta i pokazuju različite stilove i standarde. Ples zahtjeva jednaku količinu kognitivnog fokusa kao i fizičku snagu. Zahtjevna, ali evoluirajuća umjetnička forma omogućava pojedincima da se kreativno izraze kroz pokret, dok im omogućava da prilagode pokret koji posjeduje ritmički obrazac i fluidne pokrete koji privlači publiku bilo na sceni ili na filmu. Ples se smatra vrlo estetskim, ugodnom umjetničkom formom. Idemo na kratak muzički predah.

govorimo o plesu. Pozorišni ples, koji se naziva i performans ili koncertni ples, zamišljen je prvenstveno kao spektakl, obično nastup na sceni virtuoznih plesača. Često priča priču, možda koristeći mimiku, kostime i scenografiju, ali može interpretirati muzičku pratnju, koja je često posebno komponovana i izvedena u pozorišnom okruženju, ali to nije uslov. Primjeri su zapadni balet i moderni ples. Klasični indijski ples kao što je Bharatanatyam i kineske i japanske pjesme i plesne drame kao što je ples Maeva. Većina klasičnih formi je usredotočena samo na ples, ali ples performansa se također može pojaviti u operi i drugim oblicima muzičkog pozorišta. Participativni ples, s druge strane, bilo da se radi o narodnom plesu, društvenom plesu, grupnom, kao što je ples u liniji, krug, lančić ili kvadrat, ili partnerski ples kao što je uobičajeno u zapadnom balskom plesu, izvodi

prvenstveno za zajedničku svrhu kao što je društvena interakcija, vježba ili izgradnja fleksibilnosti učesnika umjesto da služi bilo kakvoj koristi promatračima. Takav ples rijetko ima bilo kakvu priču. Grupni ples, ples socijalnog partnera i pas de deux duboko se razlikuju. Čak se i solo ples može izvoditi isključivo radi zadovoljstva plesača. Participativni plesač često koristi iste pokrete i korake, ali, na primjer, u rave kulturi elektronske plesne muzike ogromna gomila se može baviti slobodnim plesom, nekoordiniranima sa onima oko sebe. S druge strane, neke kulture postavljaju stroga pravila o određenim plesovima u kojima se, na primjer, muškarce, žene i djeca mogu ili moraju učestvovati. A nakon kraće muzičke pauze idemo na historiju plesa.

Istorija plesa. Arheološki nalazi u ranom plesu uključuju slike stare 10.000 godina u Madhya Pradesh, Indija, u skloništima u stijenama Bimbetka i slike egipatskih grobnica koje prikazuju plesne figure. Pretpostavlja se da je prije pronalaska pisanih jezika ples bio važan dio usmenih izvedenih metoda prenošenja priča sa generacije na generaciju. Smatra se da upotreba plesa u eskatičnim stanjima transa i ritualnim isjeljivanja, kao što je danas vidimo mnogim savremenim primitivnim kulturama, od brazilske prašume do pustinje Kalahari, bio još jedan rani faktor u društvenom razvoju plesa. Reference na ples mogu se naći u veoma ranoj zabilježenoj istoriji. Grčki ples, Horos, spominju Platon, Aristotel, Plutar i Lucijan. Biblija i Talmud se odnose na mnoge događaje vezane za ples i sadrže preko 30 različitih plesnih termina. U kineskoj grnčari, još u neolitskom periodu, grupe ljudi su prikazane kako plešu u liniji, držeći se za ruke, a najranija kineska riječ za ples nalazi se ispisana u kostima proročišta. Ples je dalje opisan u Luši Čungi,

primitivni ples u staroj Kini bio je povezan sa čarobnjaštvom i šamanskim ritualima. Tokom prvog milenija prije nove ere u Indiji su nastali mnogi tekstovi koji su pokušali da kodifikuju aspekt svakodnevnog života. Natašarya Bharatamuniya, doslovno tekst dramaturgije, jedan je od ranijih tekstova. Uglavnom se bavi dramom, u kojoj ples igra važnu ulogu u indijskoj kulturi. On kategorizira ples u četiri vrste, sekularni, ritualni, abstraktni i interpretativni i u četiri regionalne varijante. Tekst razrađuje različite pokrete ruku, mudre i klasifikuje pokrete različitih udova, koraka itd. Snaža kontinuirana tradicija plesa se od tada nastavlja u Indiji sve do modernih vremena, gdje nastavlja da igra ulogu u kulturi, ritualu i posebno bolivudskoj industriji zabave. Mnogi drugi savremeni plesni oblici također se mogu pratiti do historijskog, tradicionalnog, ceremonijalnog i etničkog plesa. Imamo različite plesne forme, balet, jazz dance, savremeni, društveni, hip-hop. Moderni društveni plesovi, danas se u klubovima ono što se ranije zvalo disco, prakticira isto što je patentirao još pračovjek. Ali postoji standardizirane forme plesa u kojima se plesni parovi natječu. To su latinoamerički plesovi kao rumba, samba, cha-cha-cha, paso double, hive, mambo, salsa, merengue i bachata. Klasični plesovi su bečki valcer, engleski valcer, tango, disco fox, foxtrot, quickstep, polka, western, polka, rock'n'roll, akrobatski rock'n'roll. Hvala vam na pažnji, pratili ste otvoreni program, govorili smo o plesu.

0: ekonomsko, propagandno, borbo.
1: Specijalizovana optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavdić.
2: Art Studio Ed.
3: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
3: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
3: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
2: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
3: 061 164 277.
4: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Isovud DOO Gračanica u skladu sa potrebom vrši prijem u radni odnos radniku u proizvodnji pločastog namještaja i to 4 izvršioca. Bavimo se proizvodnjom kuhinskih ploča, zidnih obloga, pločastog namještaja. Poseban značaj u poslovanju čine sektor montaže pločastog namještaja u sastavu reznog centra sa uslugama krojenja i kantovanja. Od vas tražimo različiti poslovi u proizvodnji pločastog namještaja i namještaja od punog drveta, rad na mašinama za obradu drveta i pločastih materijala, priprema materijala i elemenata za dalju obradu i montažu, saradnja sa ostalim članovima proizvodnog tima. Nudimo stalni radni odnos, motivirajuće i pozitivno radno okruženje, više raznih stimulativnih pogodnosti. Svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti lično svakim radnim danom u prostorije firme na adresi Sprečanski put BB 75320 Gračanica u vremenu od 7 do 16 sati ili poslati prijavu putem e-maila info@isovud.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
0: Oglasi i obavještenja.
1: Terras City Insulation DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to operateru proizvodnji KV srednja stručna sprema više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće: KV ili srednja stručna sprema tehničkog smjera, poželjno ali neobavezno radno iskustvo na poslovima operatera u proizvodnji. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 061 036 034. Prijave slati ili dostaviti lično na adresu Terasit Insulation DOO, branilaca grada BB 75320 Gračanica ili na e-mail damir.o@terasit.com.
0: Oglasi i obavještenja.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Sutra promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali dalje je vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grljavinom može biti širom zemlje većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 23, na jugu do 26 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Informacijom o vremenu završavamo naše 28. augustovsko izdanje. Realizaciju potpisuju Elvin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
2: Centralna informativna emisija Info 5.
3: El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes.

kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

kontekstom porijekla. Treba povući važnu razliku između konteksta pozorišnog i participativnog plesa. Iako ove dvije kategorije nisu uvijek potpuno odvojene, obje mogu imati posebne funkcije, bilo društvene, ceremonijalne, takmičarske, erotske, borilačke ili sakralne, liturgijske. Za druge oblike ljudskog pokreta ponekad se kaže da imaju kvalitet poput plesa, uključujući borilačke vještine, gimnastiku, navijanje, umjetničko klizanje, sinhronizirano plivanje, marširanje i mnoge druge oblike atletike. Međutim, ples nije ograničen samo na performanse, jer se ples koristi kao oblik vježbe i povremeno kao trening za druge sportove i aktivnosti. Sam ples je također postao sport za neke s plesnim takmičenjima koja se održavaju širom svijeta i pokazuju različite stilove i standarde. Ples zahtjeva jednaku količinu kognitivnog fokusa kao i fizičku snagu. Zahtjevna, ali evoluirajuća umjetnička forma omogućava pojedincima da se kreativno izraze kroz pokret, dok im omogućava da prilagode pokret koji posjeduje ritmički obrazac i fluidne pokrete koji privlači publiku bilo na sceni ili na filmu. Ples se smatra vrlo estetskim ugodnom umjetničkom formom. Idemo na kratak muzički predah.

progovorimo o plesu. Pozorišni ples, koji se naziva i performans ili koncertni ples, zamišljen je prvenstveno kao spektakl, obično nastup na sceni virtuoznih plesača. Često priča priču, možda koristeći mimiku, kostime i scenografiju, ali može interpretirati muzičku pratnju, koja je često posebno komponovana i izvedena u pozorišnom okruženju, ali to nije uslov. Primjeri su zapadni balet i moderni ples. Klasični indijski ples kao što je Bharatanatyam i kineske i japanske pjesme i plesne drame kao što je ples Maeva. Većina klasičnih formi je usredotočena samo na ples, ali ples performansa se također može pojaviti u operi i drugim oblicima muzičkog pozorišta. Participativni ples, s druge strane, bilo da se radi o narodnom plesu, društvenom plesu, grupnom, kao što je ples u liniji, krug, lančić ili kvadrat, ili partnerski ples kao što je uobičajeno u zapadnom balskom plesu, izvodi se prvenstveno za zajedničku svrhu, kao što je društvena interakcija, vježba ili izgradnja fleksibilnosti učesnika, umjesto da služi bilo kakvoj koristi promatračima. Takav ples rijetko ima bilo kakvu priču. Grupni ples, ples socijalnog partnera i pas de deux duboko se razlikuju. Čak se i solo ples može izvoditi isključivo radi zadovoljstva plesača. Participativni plesač često koristi iste pokrete i korake, ali, na primjer, u rave kulturi elektronske plesne muzike ogromna gomila se može baviti slobodnim plesom, nekoordiniranima sa onima oko sebe. S druge strane, neke kulture postavljaju stroga pravila o određenim plesovima u kojima se, na primjer, muškarce, žene i djeca mogu ili moraju učestvovati. A nakon kraće muzičke pauze idemo na historiju plesa.

Istorija Plejsa. Arheološki nalazi u ranom Plejsu uključuju slike stare 10.000 godina u Madhya Pradesh, Indija, u skloništima u stijenama Bimbetka i slike egipatskih grobnica koje prikazuju plesne figure. Pretpostavlja se da je prije pronalaska pisanih jezika Ples bio važan dio usmenih izvedenih metoda prenošenja priča sa generacije na generaciju. Smatra se da je upotreba Plesa u eskatičnim stanjima transa i ritualnim isjeljivanja, kao što je danas vidimo mnogim savremenim primitivnim kulturama, od brazilske prašume do pustinje Kalahari, bio još jedan rani faktor u društvenom razvoju plesa. Reference na ples mogu se naći u veoma ranoj zabilježenoj istoriji. Grčki ples, Horos, spominju Platon, Aristotel, Plutar i Lucijan. Biblija i Talmud se odnose na mnogi događaje vezane za ples i sadrže preko 30 različitih plesnih termina. U kineskoj grnčari, još u neolitskom periodu, grupe ljudi su prikazane kako plešu u liniji, držeći se za ruke, a najranija kineska riječ za ples nalazi se ispisana u kostima proročišta. Ples je dalje opisan u Luši Čungi. Primitivni ples u staroj Kini bio je povezan sa čarobnjaštvom i šamanskim ritualima. Tokom prvog milenija prije nove ere u Indiji su nastali mnogi tekstovi koji su pokušali da kodifikuju aspekt svakodnevnog života. Natašarya Bharatamunija, doslovno tekst dramaturgije, jedan je od ranijih tekstova. Uglavnom se bavi dramom, u kojoj ples igra važnu ulogu u indijskoj kulturi. On kategorizira ples u četiri vrste, sekularni, ritualni, abstraktni i interpretativni, i u četiri regionalne varijante. Tekst razrađuje različite pokrete ruku, mudre, i klasifikuje pokrete različitih udova, koraka itd. Snaža kontinuirana tradicija plesa se od tada nastavlja u Indiji sve do modernih vremena, gdje nastavlja da igra ulogu u kulturi, ritualu i posebno bolivudskoj industriji zabavi. Mnogi drugi savremeni plesni oblici također se mogu pratiti do historijskog, tradicionalnog, ceremonijalnog i etničkog plesa. Imamo različite plesne forme, balet, jazz dance, savremeni, društveni, hip-hop. Moderni društveni plesovi, danas se u klubovima ono što se ranije zvalo disco, prakticira isto što je patentirao još pračovjek, ali postoji standardizirane forme plesa u kojima se plesni parovi natječu. To su latinoamerički plesovi kao rumba, samba, cha-cha-cha, paso double, hive, mambo, salsa, merengue i bachata. Klasični plesovi su bečki valcer,

jezdin od pučina mahvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove i na kraju put.

ruke sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađaju? Čuješ li jauke srca kad zaplađaju?

i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače? Mirišu

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dević.
3: Želimo vam dobro veče za sam početak naše informativne emisije vijesti koje su obilježile petak na 28. august.
1: Info 8.
3: U toku su završne pripreme za sajem ZEPS na kojem će Gračanica predstaviti svoj privredni potencijal. Sjednica Skupštine našeg kantona u ponedjeljak 31. augusta sa početkom u 10 sati. Školska godina na području našeg kantona počinje 1. septembra. Isplata augustovskih penzija 4. septembra. Sunčano i toplo vrijeme prognozira se za sutra.
1: Info 8.
3: Sjednica Skupštine našeg kantona planirana je u ponedjeljak 31. augusta sa početkom u 10 sati. Planirano je razmatranje 12 tačaka dnevnog reda. Između ostalog, izvještaje o izvršenju budžeta TK i korištenju sredstava tekuće rezerve u prvih 6 mjeseci ove godine, izvještaje o radu i poslovanju više javnih preduzeća i ustanova, te informativno-analitičkih dokumenata planirani programom rada Skupštine TK za 2026. godinu. Novoškolska 2026-2027. godina u osnovnim i srednjim školama na području našeg kantona počinje utorak 1. septembra. Prvo polugodište je trajeće do 31. decembra ove godine, nakon čega je zimski odmor. Učenici će na raspustu biti od 1. do 28. januara 2026.

kuće bolesni zaboravljeni pjevač sa ovom pjesmom da se digne iz pepela poput ptice Feliks i sa slavnim vršnjacima Tifom, Alenom, Halidom u jednom band-aid stilu zapjevati.